0: sa K-Vibe feed para sa aton weather update. Manging magalumon sa gihapon ang pila ka bahin sa Negros Island Region o kon NIR, bangod sa Southwest Monsoon o kon Habagat. Base sa 24 oras nga forecast ng pag-asa, alas 4 sa aga, Martes, Hunyo 21. Isama sa NIR ang lugar nga maapektuhan sa mga panaguob kag mahimo masundan nga pagbukbo sa ulan. Magluwa sa NIR, maka-experience man ang angay nga lakas ang panahon ang Western Visayas Region bangod sa Habagat. Subong man ang Zamboanga Peninsula, pagbarm. Sa piyak nga bahin, ang nabilin nga mga lugar sa pungsod na kabatyag sa bahin nga magalumon, sa kalangitan nga may nagakalinlaing nga pag-ulan o kung pagpanaguob kag pagpangilat, bangod sa localized thunderstorm. Nagpaandam ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslide, kasunod sa kasarangan tubtob mabaskog nga pagbubo sa ulan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty Sea of DT Bayo. Para sa programang 11 Mbps, ako si K5 Shela Gastataman, T5 News FM.
1: Salamat ka K5 Shela Gastataman. Wala ko'y monitor ah.

Kini report mga ka K5 nga COMELEC o kapulisan sa Bayawan nagamiting na alang sa preparasyon sa barangay SK eleksyon na karon tuiga. I-check ta ang kampiyon nga balita ni

standby ni ka-K5 James Bandukilio. Kining gatosan ka mga hog racers sa may lungsod sa Seaton na kasinati og dakong kabalaka sa mikatap nga kaso sa African

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggati ka!

oras ala una 43 na sekapoinan mga sukintig paminaw. Balik ta sa programang Afternoon Heartbeats kinigyapon si DJ Pound. Kaning mga oras sa magigala dalit gyud nato sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga lami na. Magkapasiksi. Aduna pa kay daghang benepisyo nga makuha. Sa mga naminaw nga gipangduka dira karon, pagtumay ra mog DTX Coffee Mix o kaya na pangapi na mog DTX Coffee Mix. Kay kani nga kape, makatabang yun og dako sa tuang kalawasan. O karon, daghang salamat sa iyong pag-standby. At wala na niyong basahon ang sulat nga gipadala sa tuang star sender na si Ana. Dear DJ Pam, paing hapon kanimo diha. Labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Ako di ay si Ana. Taga Valley Hermoso. Ani mag-uri akong storya, DJ Pam. Aduna ko'y tawo nga dugay na nakong gigugma. Pagigugma nga halos hotdo na lang. Tinuod nga gugma ug bugos. O tibuok na kong kasing-kasing akong gihatag kaniya. Gihatag na ko ang tanan akong oras, DJ Pam. Pagsabot, pag-atiman, ug halos tanan nga akong mahimo aron mapakita ang akong gugma alang kaniya. Apan bisan unsaon ako, nasayod ko nga dili gyud mabalik ang gibati kay alang kaniya, DJ Pam. Usara gyud ko kay gala sa iyang pananaw. Daghang igayon nga gusto na yung tanong kong muundang ug nubiya sa akong gibati. Apan lisod yung kaayo, DJ Pam, nga buhian ang usa ka tawo nga nahimo ng hinungdan sa akong pahiyom ug sa tumang kalipay sa akong kinabuhi. Bisan pa, DJ Pam, nga naguna-una pa lang ko nga ako na wagtangon ang akong pag-igugma kaniya. Pero wala pa ganyan ako na buhata. Di na ginako maagwanta. Ambot, DJ Pam, kung nga noong grabe yun akong pagbati ang intawana. Bisan good o kabalo na ko, nahantod amiga ragyod ang iyang pantanaw sa kuha ug wa gyud siya'y gugma. Karon, DJ Pam, unsa man ang angay na kong buhaton, padayon ba kong maghulat o maglaom sa walay kasigarudohan? O siguro panahon na na akong kaugalingon na usab ang akong higugmaon. Bisan pa og sakit ang pagbiya, pero wa tay mahimo kay di nato mapugos ang usa ka tawo. Daghang salamat sa pagbasa, DJ Pam, og nang hinaot ko na matabangan ko nimo sa imong mga tigpaminaw nga matagan ko ninyo og maayong tambag. Kini na lang si Ana.

ang matambang na ko kanimo inday Ana. Unta makatabang ni kanimo. Grabe, grabe yud. Dili basta-basta ning kaagi ni inday Ana mga higala. Kay lisod kaayo awayon ang imuang pagbati.

0: So babay ka ninyong tanan. Dagang kayong salamat pag-usab. May.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.
2: 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Kung usab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation og tawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation ug unsa man ang matabang ni DTX 500 ug MyTC?
4: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries kanang madisgrasya ka ug toxins
3: sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula. Ang lawas ang mopagawas sa mga chemicals nga maka-trigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
4: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kana, kini kay magdugay jud ni.
3: Yes.
4: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs.
3: Uh-huh.
4: Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon sir JP aron makontrol ang inflammation. Mayor akong ang inflammation anaara sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na naa kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
3: Yes.
4: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
3: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
1: DTX 500.
5: Kada si Mario na koy diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
5: After 3 weeks lang
6: 100 na lang akong sugar.
5: Active jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og MyTC sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makorek yun na niya.
3: I agree.
4: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas.
3: Yes.
4: Nimo nga wala tuyoa.
3: Uh-huh.
4: Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MyTC o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MyTC o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
3: Yes.
4: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o MyTC sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
3: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
4: Kung diabetes ang isgutan sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MyTC.
3: Ilabi na kung sige kag exercise, kaon prutas o
4: gutan,
3: intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
4: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
3: Yes.
4: Mag DTX 500 o MyTC na. Ayaw naghulat nga magka-cancer. cancer ka pa.
3: Of course. Wa na dito ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hindoroso.
4: Ako na sabi si Dr. Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mapalisa mga butika.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-detex 500. Mm. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: DTX 500!
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Pumali
3: sa mga butika.
1: Kining tulumanon. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo kinon mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
0: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
0: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
6: Mm.
0: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
0: Bisan pa nga naay diabetes.
6: Oh.
0: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
6: Mm.
0: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibawo.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
6: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
0: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
6: Dili
0: maguba ang imong kidneys ug ilabyos tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta. tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og

0: Lita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita nga dalit ka na to sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Construction sa bagong daytayan sa Cabao River sa Barangay Marcelo Calatrava nga naguba sa baha sugdada sa buwan sa Agosto.
2: Cellphone gingong hinungdan sa pagpangluba sa uyuan sa mga pag-umangkon diin usa ang patay.
1: Plano ni Romualdez nga magawa sa nasod at nabalda sigon sa NBI.
2: Reservist record ni Padilla imbestigahan human siya miingon nga usa siya ka komunista.
1: Pahinti patay usa katos missing sa flash flood sa Afghanistan.
2: Alex Diala milupad na sa US alang sa pagpangandam sa US Open.
1: Joshua Garcia nag-unfollow sa mga politiko human giakusahan nga DDS supporter.
2: Suso nga bingga, posibleng dunay mellow pearl nga mukantinad og 6 million pesos karat.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang Tolomanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Merkules, Pizza 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa pangalan, sa kinatibukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Kabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong matig balita, karabuntaga. Ako si Kaki 5 Jong, the new kid in town, Bersalet.
2: Ako sab si Kaki 5 Pamela, the queen of all media, Parater.
1: Live ninyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Construction sa bagong taytayan sa Barrio Cabao, Barangay Marcelo, lungsod sa Calatrava nga naguba sa baha. Sugda na sa buwan sa Agosto. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho.
3: Sa bulan sa Agosto ang construction sa bagong taytayan sa Camau River, Barangay Marcelo, Calatrava. Kini ang gitugaan ni Engineer Cleofas Galicia, Municipal Engineer sa LGU Calatrava, sa K5 News FM San Carlos, Hulyo 21. Matod ni Cleofas, Agosto 5 ang bidding humanana kung doon na notice to proceed. Sugdan gilayon ang construction. Gitugan ni Cleofas nga dili madali-dali ang proseso. Ila una gi-inspeksyon ang lugar, gihimo ang design o i-acquire ang mga legal documents. Una nang gibatiko sa mga opisyal sa barangay sa mga residente nga giyong walay gihimo labo sa ilang problema. Giklaro sa barangay ubos sa liderato ni Kapitan Arnolfo Libud-Libud nga wala sila nagunit sa giallocate niya 1.5 million pesos para sa maong taytayan. Dili to akin sa engineering office kuman gigahinan og pondo sa MDRRMO. Gani gikumpirma ni Kagawad Richard Jotay nga dunay himuon niya temporaryong taytayan ang barangay nga gamon sa kawayan alang sa mga residente aron dunay maagian panahon niya magbaha samtang gipaabot ang construction og paghuman sa bag-o puhon nga taytayan. Kay nunduman giguba sa dakong baha ang maong taytayan Enero nga natukod pa niya atong 2006 nga nagkantidad og 800 mil pesos diin ang 500 mil pesos gikan sa province samtang 300 mil pesos gikan sa barangay fund. Ang maong taytayan mayor nga dalan niya giagian sa unong kasityo sa barangay Marcelo. Ako si K5 Jezebel Barbecho para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Cellphone ang hinungdan sa pagpangluba sa uyuan sa mga pag-umangkon diin usa ang patay. May kampiyon nga balita si K5 Brian Morden.
0: K5 News FM. Live report.
4: Cellular phone or cellphone ang itudlong hinungdan sa pagpangluba sa usa ka uyuan sa iyahang duha ka pag-umangkon sa Manhuyod Negros Oriental at Uniaging adlaw. Sa ani nga insidente, patay ang 11 anyos og angol ang 16 anyos. Matod pa sa investigasyon sa Manhuyod PNP, wala gipahulam sa mga biktima ang suspitsado og cellular phone maong nasuko kini. Matod pa, manawag unta ang suspitsado sa iyang asawa nga nadito sa Dumaguete kay nangita og trabaho. Na-depress ang bana tungod gusto mubuwag ang iyang asawa kaniya apan wala na masaysay kung unsa ang pinakalalom nga rason sa ilang panag-away. Sa dihang wala na ang asawa, ang bana giingong sige na lang og inom sa makahubog nga ilimnon. Ang magtiayon na iduha ka mga anak nga anaa karon na bilin sa ilang mga partido sa nahibawan, paghuman og pangluba sa suspitsado, mihikog kini og namatay. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si Kakify Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa bigas bahin, grade 4 student landig sa Tambaladan human mabanggaan og truck sa lungsod sa Mabinay. May kampiyon nga balita si K5 Anson Kilias. K5 News
5: FM. Landing sa Balay Tambalanan ang usa ka tinun-an sa grade 4 human kini mabanggaan og usa ka drop side truck samtang nilabang sa kalsada sa Barangay Abis Mabinay Negros Oriental kagahapon sa buntag Hulyo 20. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabinay Municipal Police Station, naglakaw ang biktima kauban ang iyang magulang og igagaw paingon unta sa Abis Elementary School dihang nahitabo ang aksidente. Matod sa kapolisan, kalit lang nga midagan og mitabok sa dalan ang bata, hinungdan nga wala na makalikay ang nagpadulong nga sakyanan ug nabanggaan kini. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, natumba sa simento ang biktima ug nakaangkon og mga samad sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas. Bali nga mirespondi ang mga sakop sa Local Rescue and Response Management Office o LRRMO ug gidala ang bata sa Mabinay Medical Community Hospital alang sa atensyon medikal. Samtang ang driver sa maong truck voluntaryong mitahan sa iyang kaugalingon sa Mabinay Police Station human sa insidente diin gihuptan kini sa kapolisan samtang gihanay pa ang legal nga proseso ug padayon ang investigasyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang gipailalom na sa ebaluasyon sa City Prosecutor's Office ng Dakbayan San Carlos ang kaso nga gisangat sa PNP bayan sa pagpusil patay sa 20 anyos nga si Jericho Camelo ni adtong Hulyo 3 dito sa sitio Balangbang, Barangay Kodkod, San Carlos City, Negros Occidental. Kini ang pagigbahin ni Police Captain Rodney Tasarona ang tigpamaba sa San Carlos City PNP. Wala na ginitalya sa tigpamaba ang background sa suspitsado, sanglit ilahan ang gitugyan sa hukmanan ang dagan sa maong kaso. Kalabot ni ini, gilauman sa PNP nga formal nang malagdaana ang ilang gisumiter nga mga dokumento batok sa responsable sa krimen.
1: Alas 9 sa kabuntagon mga K5, gibutsyag ni Police Captain Rodney Sarona ang tigpamaba sa San Carlos City PNP nga padayon nilang gipaabot ang feedback sa Regional Anti-Cybercrime Unit Conraco kabayan sa netabong online threats dinhi sa Dakbayan San Carlos sa naklabayng simana. Wala pa sa tigpamaba kon makahatag na kanilang impormasyon ang nasigutang ahensya pasa ka nila ng kaso ang responsable sa pagpanghulga. Daan ang ipamugatan sa mga otoridad nga bisan pa man kon panghulga lang ang nahitabo. Dili nila kini baliwalaon o gilangan kining seryosohon aron dili kini sundugon sa uban.
2: Samtang sugda na sa Barangay San Juan, Isla sa Sipaway ang pagpalagbok og sa pagpangita og ID sa mga mangaliguay sa Dapdap Warpa. Kini ang itugan ni Barangay San Juan Kapitan Simplicio Caballero Jr. sa K5 News FM San Carlos Hulyo 20. Nunot sa isyo nga gipangbilin ang mga basura nga nagpasad lang og nag-viral online na. Gibot siyang ni Kapitan nga bataan og taga San Carlos lang ang nagbilin sa mga basura nga nagpasada. Matod pa ni Cap nga adunay manughipo sa basura nga gitukahan sa maong lugar og galing dunay nakapicture. Sa karuna, nagbutang na sila og mga patakaran nga sundon alang sa mga mangaliguay. Base sa City Ordinance sa San Carlos City, may labot sa Ecological Solid Waste Management Act nga makalapas sa littering or illegal dumping. First offense, adunay 200 pesos sa fine plus mandatory all the solid waste management seminar. Second offense, 500 pesos fine. Samtang third offense, 1,000 pesos fine.
1: Alas 6, Jess, mga K5, LGU San Carlos, nakadawatog drain. Tumando ka award by kampiyon ng balita si K5, Shanin Hilapon. K5 News FM.
6: si Garbong gidawat sa LGU San Carlos ang Train to Mandok Award 2026 sa gipigan nga Train 2026 AI and Innovation Networking Week dito sa SMX Convention Centers Dakbayan sa Bacolod. Kini nga pasidungog nagila sa mga individual o institusyon nga dunay talagsaong kontribusyon sa pagpausog sa digital nga kabaguhan, digital innovation o pagbag-o sa komunidad sa probinsya sa Pilipinas. Ang nagrepresenta sa Dakbayan sa San Carlos sa pagdawat sa maong prestigyosong award mao sila si Honorable Philip Gerald Maisog, Chairman sa Sanggo niang Panglusod Committee Information Communication Technology, Honorable Arthur Batong Malaki, membro sa Sanggo niang Panglusod Committee on Information and Communication Technology kon ICT, Engineer Joseph Binghai, Officer in Charge sa City Information and Communication Technology Department kon CICTD, Information Technology Officer 2. Kini nga pasidungog nagpakita sa isang paningkamot sa gobyerno sa Dakbayan na sa CICTD o sa San Carlos City Tech for Ed Centers sa mga lokal nga leaders kaabag sa ahensya ang tunghaan o sa tanang stakeholders nga padayong nagpaluyo sa digital information sa Dakbayan sa San Carlos. Kini si KK5 siya ninilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Nanawagan ang usa ka grupo sa mga mamumuo ngadto sa mga opisyal sa gobyerno sa Negros Island nga undangon ang ilang gihulagway nga usik-usika nga aerial spraying batok sa red stripe soft scale insect kon RSSI infestation og muhatag hinuon og direktang tabang pinansyala sa libuan ka mga apektadong mag-uuma og trabahante sa asukal. Sa usa ka sulat gikan sa presidente sa National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines Trade Union Congress of the Philippines nga si Ronaldo de la Cruz gipaabot ni ini ang alarma sa paspas nga pagkaylap sa paste nga nakadaot na sa kapina sa 78,000 ka hektarya nga plantasyon sa tubo sa Negros Occidental og Negros Oriental uban sa gibirabarang pagkawala sa ani nga hangtod sa 50% ang grupo nagpasidaan nga libuan ka mga trabahante sa umahana, mga empleyado sa galingan sa asukal og mga agrarian reform beneficiaries kon ERB ang nagatubang sa grabe nga kalisod sa ekonomiya. Giila usab sa grupo nga temporaryong nakapahinay sa pagkaylap sa paste ang aerial spraying nga gihimo sa SRE ni atong 2025. Apan, nangatarungan nga ang kaylap nga pag-atake karong tuiga, nagpakita nga ang estratehiya dili usa ka dugay nga solusyon.
1: Nakakaresto ang sakop sa Police Regional Office Negros Island Region kon pro NIR og 195 ka mga individual sa sulod sa saksimana nga operasyon Hulyo 13 hangtod 19, 2026. Sabayan sa ilegal nga droga, 57 ka mga individual ang naresto og nakuhaan og 1.9 milyon pesos nga balor sa shabu. Samtang sa ilegal gambling, 76 ka mga individual ang naresto og 62 ka mga wanted persons ang nangasikop. Yabot usab sa 15 ka mga armas ang ikumpiska samtang 22 ang gitahan. Base sa datos sa Pro NIR, 6,051 ka mga individual ang nakalapas sa lokal nga ordinansa.
2: Samtang dakong garbo ang gidala sa Team Sagay City human nila masungkit ang kampyonato sa 2026 sa Pony International Softball World Series 14 and Under Division na gipahigayon sa McAllen, Texas, USA. Gipildi sa Team Sagay City ang R7 Kino Team sa Mexico sa championship pinaagi sa duwa kasunod-sunod nga kadaugan bisan pa og aduna kini twice to beat advantage sa ilang tibuok kampanya sa torneo. Napildi sa Team Sagay ang kapin sa 30 usab ka international team og kompleto og 11 kasunod-sunod nga kadaugan. Gitapos usab nila ang kompetisyon pinaagi sa 4 nga sunod-sunod nga dula sa usa lamang ka adlaw nga nagpakita sa ilang kusog, disiplina og determinasyon. Gidayeg ni DepEd Negros Island Region Director Ramir Oitico ang nahimo sa kupunan o giingon nga gilagadaugan o sa kaligon nga pamatuod sa malampusong programa sa pagpalambo sa sports sa rehiyon. Ang maong kampiyonato sa usa na usaba kadakong kadungganan dili lamang alang sa Sagaynon og Negros Occidental kundili alang usab sa tibuok Pilipinas karag pakita ng talento sa mga kabataan unang Pilipino na kahimo og dakong kalampusan sa international nga intablado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 15 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon oras. Dalit ka na to sa main kabuton sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanan na detox ka pa.
0: National Politics.
1: Gikumpirma sa Bureau of Immigration kon BI nga nakadawat sila og impormasyon nga may planong mugawas sa nasod si kanhi House Speaker Martin Romualdez apan nabalda kini. Nagpasidaan ang BI nga daling ipatuman ang balaod kung pananglit musulay pagawas sa nasod si Romualdez. Una nang giingon sa Office of the Ombudsman nga nakadawat silang intelligence report nga nagingon nga misulay sa pagawas sa nasod si Romualdez taliwala sa hungihong sa pagsangat og kaso bato kaniya kabahin sa flood control scandal.
2: Sa dugang pabalitang nasyonal, gipasalig ni Senador Pan-Philippine Lacson nga limpyo ang iyang record isip opisyal sa gobyerno. Bisan pa sa mga pasangil nga gipagawas bato kaniya ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Sumala pa ni Lacson ang yano nga pagpadako sa iyang pamilya o ang mga prinsipyo nga iyang nadala. Sukad pa sa katong pagkabata niya, maoy nagiya kaniya sa matinud-anon o hapsay nga pag-alagad sa katawhana. Matod pa sa senadoro, wala siya'y tinguha nga mutubag sa nagbalik-balik ang mga pahayag ni Cayetano. Bisan pa ni ini, iyang gipatinaw nga andam siyang panalipdan ang iyang dungog o integridad batok sa tanang akusasyon. Dugang pa ni Lacson, nagpabilin siyang ligon sa iyang baruganan nga dili siya kurap nga opisyal sa gobyerno o miingon, mamamatay akong hindi kurap na public official.
1: Di mando ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang pag-imbestiga sa reservist record ni Senador Robin Padilla human niya giangkon sa Senado nga usa siya ka-komunista. Dunga niini, milig-on ang parawagan nga palagputon si Padilla isip reservist sa Philippine Army tungkol sa iyang pag-angkon. Base sa record sa Philippine Army, nahimong reservist si Padilla di atong 2019 isip modelo sa kabatanunan o ganunay ranggo nga captain. Sumala usab sa lagda sa AFP Reservist Program. Ang kinsaman nga makahimo og kabaligtaran posibleng mapalagpot sama sa nitabo kang kanila Kabite Representative Kiko Barzaga nga gitangtang usab isip reservist. Nakatakda ipailawom sa proseso og imbestigasyon sa Philippine Army ang maong pag-angko ni Padilla. Samtang sigun usab sa pahayag ni kanhi Interior Secretary Alunan, insister nini nga walay lugar sa Senado si Padilla og angay nga palagputon isip senador.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, gi-insister ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga dili dapat isipon nga pag-usik sa oras ang mga isyo may kalabutan sa integridad sa mga senator judges o sa impeachment court. Kasunod sa pahayag ni Senator Judge Erwin Tolfo nga dili dapat gamiton ang Senate impeachment trial para hisgutan ang mga personal na isyo sa mga senadora. Kinitungod sa pagpatinaw ni Senator Judge Ruben Padilla sa impeachment court kalabot sa gisangat nga kasong obstruction of justice batok kaniya. Tugod diini, mitubag si Tolfo nga ang tumong sa Senate impeachment court mao ang paghusga kung ano na ba'y tulubagon o kung wala si Vice President Sara Duterte sa mga kasong giatubang niini o dili para hisgutan ang mga personal nga mga kaso sa mga senadora. Sa pahayag naman ni Cayetano, gikalipay niya nga giatagan ni Tolfo o kamahinungdanon ang hustisya sa impeachment trial. Apan, mi-insister siya nga ang paghisgut bahin sa integridad sa korte o sa mga maghuhukom o sa kaimportanteng bahin sa proseso. Samtang, human sa pahayag ni Cayetano, nagpahayag naman si Senator Judge Vicente Tito Soto III o misugyot na sa regular na sesyon sa Senado na lamang hisgutan ang nahimong manifestasyon ni Padilla.
1: This is 9 minutos bilabay mga kakaipam sa Talk Dagala sa Isa sa Kabuntagon.
0: Balabalita International.
1: Patay ang dilimo minus 20 katawo man sa kalit nga flash flood sa Afghanistan atong Lunes, Hulyo 20. Gawa sa mga namatay, naangol sa mga 80 katawo tungod sa kalit nga pagbaha. Samtang gilauman nga mutaas pa ang ihap sa mga namatay tungod na kapilo sa katos pa katawo ang report nga na missing. Dali ang mahimo og search and rescue operation sa mga otoridad dito sa dapit. Sigon sa mga opisyal, lisod paabot ang pipila ka mga apektadong lugar tungod sa grabing kadaot sa Afghanistan sa mga nasod nga grabing naapektuhan sa climate change o kung pagbag-o sa klima.
2: Samtang gikundina sa Estados Unidos ang gitawag nilang dangerous and escalatory action sa China dito sa Ayungin Shola. Sa payag ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ni atong Martes, Hulyo 21, iyang gisaway ang insidente humanasamdan ang duha kasakop sa Philippine Navy nga naka-duty sakay sa BRP Sierra Madre ni atong Hulyo 20. Sumala pa sa report usa ka Chinese Coast Guard rubber boat nga gisakyan sa 8 ka mga tripulante ang giingong illegal nga biduol sa BRP Sierra Madre milibot sa barko ug mikuha og mga litrato ug video. Sa dihang gipapahawak kini sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines, pinaagi sa malinawon nga pamaagi. Giingong nahimong violente ang pikas nga habig ukoy na CCG. Giingong gibudalan pa og kahoy ang ulo sa sundalong Pilipino nga mao hinungdan sa iyang pagkasamad samtang nagubausab ang usa ka rubber boat sa Philippine Navy.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 21 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa Kabuntago.
0: Balita Sports!
1: Milupad, uy, kuya, wamilupad ka K5 pa. Milupad na panulong sa Estados Unidos ang Pinay tennis star nga si Alex Yala na itong Hulyo 20, 2026. Alang sa formal niyang pagpangandam para sa prestigyosong US Open. Kuman ang iyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon, din miabot siya sa round of 16. Sa dili pa makikompetensya si Yala, aduna pa siya itulog kadagkong torneyo nga nakalinya aron na maanad sa hard court. Samtang budulo si Yala sa single sa Washington sa Washington DC gikan Hulyo 27 hangtod Agosto 2. Kumanini, mulupad siya balik sa Toronto, Canada gikan Agosto 2 hangtod 13 alang sa iyang uhing major warm-up. Sa dili pa ang US Open nga himuon usab sa Ohio sa Agosto 13 o 23. Gawa sa mga opisyal nga torneyo, gianunsyo usab sa United States Tennis Association nga mudula si Yala sa Stars of the Open Charity Exhibition sa Agosto 27 sa Arthur Ashe Stadium diin makapares niya ang Brazilian Rising Star.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Bangkong sa tuwang Balitang Entertainment. Unsa na to? Trending ang actor K5 John nga si Joshua Garcia sa social media tungod kay namatikdan sa mga netizens nga gi-unfollow niya si Vice President Sara Duterte og Senador Alan Peter Cayetano sa Instagram.
1: Uy!
2: Gihimo niya kini K5 John human nakaangkon og grabing batikos ang aktor sa dihang iyang gi-repost sa iyang TikTok account ang usa ka video nga nagpakita og suporta sa kampo ni Duterte taliwala sa impeachment trial sa Senado. Tungod sa mga repost og pagsunod niya kang VP Sara og ni Senador Alan Peter Cayetano sa Instagram, daling giakusahan sa pipila ka netizens si Joshua isip DDS o kon diehard Duterte supporter. Human sa mga batikos na matikda naman sa mga tagasunod nga gi-unfollow na sa aktor sa Instagram sila VP Sara og Senator Cayetano. Daghang netizens ang nadismaya labi na ang network kung saliin siya nagtrabaho sa ABS-CBN. Nga kaniadto gipasira sa panahon sa administrasyong Duterte nadismaya pud ang ABS. May mga nagdepensa naman sa aktor og mingon nga ang paga follow o repost dili direktang nagpasabot nga usa na siya nga taga-suporta. Posible lamang nga nagasunod lamang siya sa panghitabo sa nasod.
1: Bitaw. Right, yan mo nang katungod gagi Pam. Kung kinsa nga politiko ang iyang suportahan.
2: Grabe gani mga netizens. Uy, grabe mga batikos.
1: Suskupas nila na.
2: Magamay kayong mga kuto.
1: Oh. Yaha mo nang pagtuo nga mauna. Bawa, mantakay ba? Kinsa gyud ang iyang gisuportahan.
2: Iyara mag-i-repost.
1: Oh. Hindi na lang, kumudugang kay dugang
2: ay na lang yung
1: Dudong Joshua.
0: Balitang Wow!
1: Sa itong balitang wow, kakipay Pam, ang kinibang binga, kailan kang binga, wa?
2: Bula po.
1: Dagko na siya nga shell, murag golden brown ang iyang color, na hamis kay na siya, kuan hamis kay na siya, og shell ba? Dagko kay ni siya, kakipay Pam. Kini daw nga mga suso, mahimong adunay mellow pearl nga mubalor og hangtod 6 million pesos per karat.
2: Karat?
1: Wow! Lain man nga karat ni ato, tutunlan. Ang pinakabag-ong presyo na ibaluan nga naa sa 8,000 dolyares hangtod 1,000 ka dolyares matag karat. Mahimo kini musaka hangtod 1,000 ka dolyares matag karat. Nagpuyo ang mga binga sa mga dapit diin dali ra silang magkatago sama sa mga balason nga mga lugar. Lai sila sa bang kinason og suso sa dagat nga anaa sa dagkong mga bato. Oh. Baligya ang mga binga sa mga merkado sa mas bati sa kantidad nga 50 pesos matag kilo. Oh, tungod sa kadako dinhi nga moabot og napulo ka pulgada or 10 inches ang timbang sa usa ka binga pwedeng moabot og duha hangtod 3 ka kilo ka kilogram pam. Nagin ni siya delicacy nga nindot kay ni siya kanang imong abdubuhon bitaw ganit lang galing ni siya pag maahat og kini. Gahi kay usapon mura kag nag-usap og kining interior sa kining ligid ba. Alas 6:26 na mga ka-K5 sa itong mga live viewers. Salamat kininyong tanan mga ka-K5. Si Nanay Carmen Gabugnason. Good morning, Sir John. Ma'am Pam, shoutout ko sa kong apo nga si Yana nga nag-school karon sa akong mga anak. Nag-duty po karon sa Sandok Hospital. Si Melanie, amping mo mga palanggag. May nga pagpaminaw si K5 News FM sa akong mga silingan. Dirisal sila ni Razel, Estopa, Ani Obsyan. O uban na lang akong mga silingan. Lanog kayo mong karun. Salamat kayo niya. Musunod na mga K5 ang programang Foro de los Pueblos program. Nobody is Brian Morden, K5 Pam Prater. Sa tamang kaisunan diyan sa lungsod sa Tumoso na nag-monitor ka nato via Fabulous Tumoso Click FM Radio. Thank you so much. And salamat kayo niya sa kanunay Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kang. At ang partner niya sa technical side, K5 Dudong Busho Militado. Siyempre, sa itong technical partner din sa K5 News FM, San Carlos, sa K5 MJ Carranza. Siyempre, sa pangalan sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Kami ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Bersalet.
2: Ako sab si KK5 Pamela, the queen of Balmedia, ning Doc Bayan Perate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.